0: стъкш наге мускои да хъп. Мукума цози нацу ягъл маткает. Се он се армас тус ми сунел май той да хъп.
1: Ме унден бух веккис я магам стас. Ме унден хайгус ми да уес кос пъкту. Ме унден бима зали яхтун трас. Се он се армас тус ми срамат.